ngayak urang ngayak aku to mayo amat bisi urang datu ngayak aku to mayo amat aku

nga ujo ang makade de tapang dana nga damalakon makatu aku ini tawon na age mace panyai.